Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: maayong buntag, mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi karon sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot diha, alang kaninyo mga higala, no? Unta na amo diha sa kahimsog o maayong panglawas, no? O alang sa mga kahigalaan nato na nangandoy pa na makabaton o maayong panglawas, no? Unta ang inyohang pangandoy, inyo na ka nang makabot o masinatian. Lang sa mga kahigalaan nato nga tuloy-tuloy, no, ang pag-avail sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Padayon lang ta mga higala, no, kita mawad ang paglaom. Kung naamoy na sinatian nga kausaban karon, no, sa inyohang mga panglawas, sukad nga kamo ni avail ni ini, ikalipay nato na mga higala, no? O dili lamang nato na ikalipay, kundi ato pod nang pasalamatan ang mga na-experience nato nga kausaban o kabag-uhan karon, no, diha sa ato ang mga panglawas. Pasalamatan nato ang makagagahong mga higala tungod kay na-experience nimo na karon. Dinhi karon sa atong programa, ato na usab paghisgutan ang mga butang nga makaayo, no, diha sa atong kinabuhi, no. Og niining sayo sa kabuntagon mga higala, dili ta malimot, no, diha sa ato ang pagpasalamat, diha sa atong makagagahom, diha sa kaayo, no, nga iyahang gi hatag na usab kanato ining sayo sa kabuntagon. Salamatan nato siya diha sa atong prayer. Salamatan nato mga higala ang tatahum, no, atong nasinatian ni ining sayo sa kabuntagon. Dili nato tan-aon mga higala ang atong sitwasyon na kung naata diha sa kapait, no, kalisod o nag-antos ta sa balatian, dili nato tan-aon kining mga butanga, kining mga negatibo nga mga butanga na sa atong kinabuhi, na dili nato tugutan nga kini siya mahimong babag, no, nga dili ta makapasalamat sa atong makagagahom. Ay usahay kining mga panghitabo sa atong kinabuhi na gitugot, no, sa atong makagagahom. Gitugot niya ni tungod kay dunay rason ang tanang butang. Dunay hinungdan anong niabot na sa atong kinabuhi. Ato makagagahom higala, no, gusto niya na ang ato ang mga pangamuyo, no, tagaan niya og tubag o tagaan bakaha niya og kasulbaran. Ang atong makagagahom kanunay na siyang naglantaw sa mga butang nga makaayo sa atong kinabuhi. Doon na siya'y maayong nga panglantaw o pangandoy na natong tanan. So, sa mga kahigalaan nato, no, nga ni Anhigyod sa atong istasyon, aron i-avail ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, ang ato ang 200 pesos, no, na Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, 200 pesos na atong giabil dinhi sa atong istasyon, sa mga kahigalaan nato nga wala pa nakabalo ni ini, kining ato ang 200 pesos nga kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Kani ang ato ang 100 drops sa atong 6 liters, no? Moni mga higala ang ato ang kumbaga mahimo nga starting kit, no? Kining ato ang 100 drops, no, diha sa atong 6 liters nga tubig powered by CMD, no, nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver dinhi mismo sa atong istasyon. So kini nga pamaagi mga higala, dako ni siya og tabang, no, kanimo og sa mga kahigalaan nato nga nag-avail na kanunay ni ini. So kining kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no, para ni sa tanan nga hopeless ang mga kahigalaan nato nga dugay na taong nag-antos, no, sa ilahang mga balatian. Og dili lang ni para sa mga kahigalaan nato nga naay mga gipang-antos nga mga sakit, kundi alang pod ni kanimo higala nga wala pa ka mag-antos kaayo, no, diha sa imong balatian. Sa diha nga nagsugod pa lang ang imuhang mga gipangbati sa imong lawas, pwede kaayo kaani mo avail meaning atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Ang atong body manggod mga higala, no, everyday ni siya nag-heal, no? Doon ay healing processes na ginahimo ang atong body every second, every day, every hour. So kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, na ato ang giintroduce sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Muni siya ang mu-assist, no, diha sa atong body. Og muna mga higala, no, nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangko nimo ang kaayuhan sa panglawas. Kung inubanan ka na sa imuhang pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. So sa mga kahigalaan nato nga ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa atong 100 drops, ayaw po pasagdi higala nga kaisa lang kamusulay kundi liimo na siyang ipadayon, no? Kaya doon natay time frame, no, na 3 to 6 months nga proseso nga pag-inom nimo, no, kauban sa imong disiplina, unang-una diha sa imong pagtuo sa atong makagagahom, no. Kay ang pinaka powerful, no, mga higala nga ining butang, no, diri sa kalibutan nga gitudlo sa ato makagagahom labi na sa atong Ginoo, kining ato ang pagtuo. Ay sa bisan unsang butang mga higala, kung wala tay pagtuo, wala gyud diha ang butang makaayo. Muna dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi atong gi-empower, no, na kinahanglan ikaw karon nga naminaw, kinahanglan bato na nimo ang ligon o hugot nga pagtuo diha sa atong makagagahom. So muna mga higala nga nining sayo sa kabuntagon, likayan gyud nato nga mahimo tang masulubon, no, nabitang pagmata nato sa buntag tanang mga problema na dayon ang atong gihuna-huna. Likayan nato na mga higala. Kaya nato ang paghuna-huna og mga butanga makapag-uol ka nato. Kung dili ato hinuong huna-hunaon og pasalamatan ang mga butang nga gihatag ka nato sa makagagahom karon, no, og kaniadto. Og mo na mga higala nga niining sayo sa kabuntagon karon, no, pagmata nato sa nining sayo sa kabuntagon, moinom gyud ta sa ato ang 3 glasses, no? Nagikuha nato sa ato ang 6 liters nga dunay 100 drops sa ato ang CMD ni Health Code International. Ngayon yung na-avail dinhi nga napalit lang ninyo 200 pesos. O gusto lang nako i-remind mga higala, no, kung layo ang imuhang higikana, no, outside sa area din sa atong istasyon, doon natay mga advice nga gina-recommend, no, labi na sa atong CMD caregiver, na kung saon ni mo nga sana bitaw makatipid ka sa pamasahi, no, doon natay ining option ni ana, no, bangutan na lang ato ang CMD caregiver labi naglayo ang imong destinasyon. So pag anhin nimo sa istasyon, pwede nimo ingnon nga unsa may pamaagi ani kay layo ang ako ang gigikanan nga matuloy-tuloy na ko siya o gamit. Nabatay mga option nga ato ang pwede i-avail para makales ko sa akong gasto sa pamasahe. Every Saturday sa buntag, no, naa ang ato ang CMD caregiver, pwede mo muanhi na ay mga promotional nga sampo libre ang ato ang CMD caregiver, labi na sa mga kahigalaan nato nga naay mga problema diha sa ilahang mata, dalungan, so natay libre nga patak. O kining ato ang 100 drops mga higala, mo ni ang ato ang paliton, no, 200 pesos pinaka minimum na nato mga higala. O gikan sa ulo hangtod lapalapan ni mga problema, makatabang ni kanimo. Dili lang kanimo, diha sa kining imong pamilya, no? Sa imong asawa o di kaha sa imong bana, sa imong mga anak, no? Sa imong mga paryente, mga higala, pwede po nimo na siya i-share, no? I-recommend mga higala nga muanhi pod sa atong istasyon og testingan ni nga pamaagi. Basta doon na lang tay hugot nga pagtuo o pagsalig. Muna mo pa-boost mga higala, no, sa ato ang sa imuhang recovery. Kung daghan na puntag mga kahigalaan na sige nagbalik-balik din, no, nakita agad nila ang kausaban diya sa ilang mga panglawas. So muna mga higala, nining sayo sa kabuntagon, pagmata na to, mag-pray ta, magpasalamat ta, kinahanglan, malipayon ta. Kining pagkamalipayo nato mga higala, doon na siya'y maayong binipisyo o sana siya kamaayong nga tambal, no? Kaya sa ato ang mga panglawas, no? O ako lang i-remind ha kaninyo mga higala, no, nga nining sayo sa kabuntagon after nato sa pag-inom sa atong tulo ka baso, no, inom ta sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy at 2 to 3 glasses, no, tubig, no, ang ato ang indon gikan sa atong 6 liters. Mo gina ang atong procedure, no, di mo malimot ana higala every morning. So the more nga inyuhan ni siyang ihinubig, the more nga paspas ang chance sa inyuhang healing, no, depende po na kaninyo. So disiplina sa kaugalingon mga higala, dili ta makalimot, no? Ang disiplina sa kaugalingon importante na sa ato ang recovery. Og exercise. Dapat higala ato gyuning i-appeal ang exercise, no? Kung mahimo pa nato ang pag-walking, no? Pwede ta mag-walking. Magbaklay-baklay, no? 20 to 30 minutes kana pong tama-tama lang walking higala, dili po nang paspas ra kaayo, no? Kay basin unyag atakihon ka, labi nagnaa kay problema sa imong kasing-kasing. Ang walking higala kanang hinay-hinay lang, no? Ang importante lang diha consistent stretching, ginagmay. Basta walking is the best medicine, patod pa. O gawas sa exercise mga higala, ako lang pong i-remind diha kaninyo, kining food control, no, dapat na atay kanang control, no, sa mga pagkaon. Diba kasin unya og pahikaon ra pug ka og mga pagkaon nga dili na angayan kanimo sa imong edad unang una og diha sa sitwasyon sa imong lawas. Usahay manggod mga higala, doon natay mga mentality, no? Nga kanabitong bisanaan natay sakit, gibati, no? Wala gihapon tay control sa atong mga ginakaon, no? Anang kaon kay kaon tabisan unsa, no? Ang tips lang nako kanimo higala, kung klase na gunauna ka, unsa may angayan nga akong likayan, no? Unsa may angayan nga akong kaunon. Ang akong ma-advise kanimo higala karong Sabado anhi sa atong istasyon, pwede kang mangutana sa ato ang CMD caregiver unsay angay nga imuhang likayan diha sa imong kahimtang. Og partial mga higala nga akong isulti, kung gusto ka makabalos sa mga pagkaon nga angay nimong likayan, siguro na anaman kay na feel siguro nga mga pagkaon nga after ka mukaon na aning sudaan na akay bation, no? So kung kanang pagkaon nga imong gikaon karon nga paghuman ni mog kaon na akay gibati, no, sa imong mga panglawas na ay mga nitukar, no, diha sa imong panglawas, kana ang sign ana higala mo na nga pagkaon ang imuhang likayan, mo na mga sign, no, in general na siya mga higala. Kung nagani kay mga gikahiligan nga mga pagkaon nga pagkaon ni mo na ay mutukar gani nga sakit sa imong lawas, kana ilista na higala nga mo na imong likayan nga di na nimo ka dapat kaunon sunod, no? Dili kay pagkaon nimo anak kabalo na ka nga pagmukaon ka anak mutukar ang imuhang sakit, no, diha sa imuhang panglawas na kay bation dayon pagkahuman, kana mo na siya sign nga likayan gyud na nimo nga pagkaon, no? Sa ilimnon pod kung hilig kag mga ilimnon nga makahubog hard drinks, hilig nimo sa una nga pagka, mga ilimnon, likayin na higala. Paminaw gani nimo pag makainom ka ana, mutukar gyud ang imong gibati sa imong lawas, palihog, likayin na siya. So kung gusto gyud ka personal nga makapangutana anhi sa atong istasyon karong Sabado, kung i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy part sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Nag-iingon, food control o pag-control po nimo sa imong mga ilimnon, pagpili po nimo. O ikaduha mga higala, no, in general na to nga kining pahinumdom, no, sa ato ang holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, kining oras, no, part ni sa ato ang healing ang oras, diba? Kay doon na magigitawag mga higala, no, biological clock, no, na ay clock ang atong body. Nagin na siya oras nga ginaset ang atong body kung kanusa na siya matulog, kanusa na siya mumata, no, kanusa po na gutumon, na ay biological clock ang ato ang body. No, na higala nga sa oras nga tingkaon, mukaon yun ta. Sa dili patagutumon, kung oras na gani tingkaon higala, mukaon na ta. Oras na gani nga matulog, matulog na ta. So muna mga higala, no, muna nga sa ato ang pag-control, no, sa atong panahon o sa atong ginasulod sa atong baba, no, gina-intake. So, ang nindot ana mga higala, no, sa atong gina-intake, piliyo na to unsa ginapasulod na to sa atong baba, no? Kay mo po na'y mahimong hinungda, no, sa atong balatian. Kung nag-undergo na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, dapat careful ka unsa imong gina-intake, no? Ginakaon, ginainom. Part na sa ato ang food control, no? Selection, dapat piliyon lang to nimo mga pagkaon nga taas og mga benefits, no? Ayaw og kaon og mga pagkaon nga walay mga hinungdan, no? Nga dili makahatag og benepisyo diha kanimo. So kining pagpahulay, no? Rest. Basin sa imong pangidaron karon higala, no, kanang grabe ang kahago nga imong ginakuan kada adlaw, no? Hago kaayo ka. So pagbaton pod og time nga kanang makapahulay ka, no? Patagaan ni Mugtay makapahulay ang imuhang lawas. Kaya ang pagpahulay mga higala, no? Usapon na kapamaagi sa lawas nato nga kanang mamintinar niya ang kining kaayuhan, no? Og muna nga dapat na atay time setting, no? Kung mahimo mga higala, no? Kinimanggong pagkamalimtano nato usahay mo ni ang mahimong hinungdan nga dili nato makabot ang paspas nga kaayuhan sa atong panglawas. Kung naa kay cellphone higala, no, iset pagset og oras. For example, magset ka og oras sa imuhang ting-inom sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mumata ka og butang na lang nato og alas 3, no, or 3:30. Or mumata ka og alas 4. Ang imong iset anay iset nimo na nga oras sigala nga mo na imong tig-inom sa atong tulo ka baso, no? So sayo man ang atong programa mas maayo sa pagmata nato. Meaning sayo sa kabuntagon maminaw ta sa atong kaayuhan sa kinabuhi, no? Iset nato magkuantag oras, no? Dayon. Mag-set ta o ibutang nato diha nga mo ni ang atong ting-inom o tulo ka baso, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Dayon, magbutang na pug ka o oras, alas 7, mo inom na pug ka o isa ka baso, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. O dayon, pagka alas 10 o alas 11, set na po nimo, inom na pug ka isa ka baso. Dayon pagka alas 3 na pod, inom na pod kagi sa kabaso. So gawas sa imuhang mga kanang ginainom after sa imuhang pamahaw, paniudto og panihapon. Mas the best na higala, no? Kanang di ta makalimot. Importante ba ang time setting labi na sa pag pag-inom nato og tubig, pagkaon nato, no? Kung makalimot ta, mag-set ta og alarm. No, mo na akong advice kanimo higala para kanang himsog ang imuhang panglawas. So mo na mga higala nga paningkamuta nato, no? Paningkamuta nato nga ma-follow nato ang atong mga guidelines, instruction nato, no, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. O mo na mga higala, no, nga ang pagbaton og maayong panglawas nagdepende na sa imong desisyon. Kung ikaw karon higala naminaw ka sa atong programa, no? O gusto nimo nga nangandoy ka og kining kaayuhan, no? Diha sa imong balatian. O dako kayo ang imong tinguha nga matabangan ka. Basin mo na ni ang tubag higala sa dugay na nimo nga gipangandoy. Sulay lang. Ang atong proseso sa atong kaayuhan sa kinabuhi, tulo hangtod sa unom kabula nato nga pagsunod sa atong guidelines. Labi na sa pag-inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. O, ako naglaom, no, nga ikaw nga naminaw karon. Himo ka og kanang maayo nga desisyon sa imong kinabuhi karon. Sa dili pa mo grabe ang imuhang gibati. Tagain na nagpagtagad desisyon nga moanhi ka sa atong istasyon. Ikaw ragi makahimuan ang higala, makatuklod sa imong kaugalingon. Ang ako alang higala, alang kanimo. Ako lang gisulti, no? Aduna pa'y pamaagi nga pwede nga makatabang kanimo. Sulay lang. Basin sa kadaghanan nimog na testingan, sa kadaghanan nimong naagian, no? Pasin mo na ni ang last nga tubag, no? Diha sa imong dugay na nga pag-antos. So muna mga higala, ayaw kawala og paglaom, no? Ang kamot. Huwag mo na ni ang solusyon nga dugay na nimong imuha. Huwag din sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Sa atong Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, dili ni pinugsanay. No? Doon na kay kagawasan. Doon na kay kagawasan ng mo desisyon para sa imong kaugalingon, nga mo ani ka sa atong istasyon, mo avail ka sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy na 200 pesos lang imong mabayad. Doon na kay kagawasan ng mo panayon, no? O ipadayon ang proseso. Pero na tay tulo hangtod sa unom kabulan. Doon na pod kay katungod nga sulayan lang. Pero mo nagiingon higala na asa imuha ang desisyon. Ako alang pangapanghinaot, no, ipadayon. Kung naa kay na feel nga kausaban changes, ipadayon na. Kay mo na siya ang good sign, mga higala. Og muna mga higala, no, nga ang kaayuhan sa atong kinabuhi nakadepende lang yun na diha kanimo. Pero ang ako lang kanimo higala para dili sayang ang imong panahon, kung muanhi man ka sa atong istasyon, akong advice diha kanimo, dapat decided ka, buo ang imong desisyon nga mo ni ang imong pilion, nga mo ni ang imuhang padayunod, no? Muna nga, kung nadungog ni mo ini nga programa, kung naghuna-huna ka nga pwede pa sa sunod, no? Naghuna-huna ka higala, no, nga naapay sunod, no? Sa sunod na, no? Basin maulahi ang tanan. Muna mga higala, anhi karong Sabado sa atong istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: makita.
1: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
2: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

sakit gihapon na imuhang ulo. So dili normal nga magsigig sakit ang ulo. Usahay no, mas lalong pagyud ang hinungdan nganong mo sakit ang ulo. Kaya nga tong utok manggod, usa ni siya ka organ nga grabe ka active. Perminti ni siya active 24 hours. 24 hours ha, 24 ka oras ang ato ang utok nga nagtrabaho. Para lang maka-function siya sa sakto, ang atong utok ha, para lang maka-function siya sa sakto, nagkinahanglan ni siya og tubig. Nagkinahanglan ni siya og oxygen. Nagkinahanglan ni siya og minerals. Mabitaw na nga, kung nagapaminaw mo sa akong programa, kung nakasubaybay mo sa akong programa, no, firme yun akong ginaingon nga ang atong lawas, aduna ni siya trillion of cells ang atong lawas. Og ang atong cells, ang pagkaon ni ini mao ang minerals. Kung ang atong lawas dili nato siya mapakaon sa sakto nga pagkaon niya nga mao ang minerals, mao gyud ni ang usa nga hinungdan nga ikaw masakit. Mao ni ang hinumdumi ha. Kung dili nimo mapakaon ang imuhang lawas, ang imuhang cells sa iyahang pagkaon nga gikinahanglan nga mao ang minerals, mao ni ang usang nga rason, mao ni ang pinakarason o mao ni ang pinaka maoy hinungdan nga masakit ka tungod kay kulang naka sa sustansya nga gitawag og minerals. So kung ang lawas ha kulang sa minerals, ang una gyud nga maapektuhan mao ang nerves. Hinumdumi ha. Ang una nga maapektuhan ang imuhang nerves. Ikaduha, kining blood vessels. Ikatulo, kining muscles diha sa imuhang ulo ug sa imuhang liog. So unsa man ang mahitabo kung kulang ka og sustansya nga gitawag og minerals? Ang una nga mahitabo ana no, mutahit ang muscles diha sa imuhang ulo ug sa imong liog. Mao ni siya ang hinungdan sa tension, headache. Mao nang musakit og taman ang imuhang ulo. Murag paminaw nimo naay gapugong sa imuhang ulo. So kini, magka-problema na ang imuhang blood flow. So kung dili tarong ang mineral balance, mahimong mo-constrict ang blood vessels. Mahimong mo-expand. Kalit. So mauning kasagaran no, nga magpa-trigger diha sa migraine. Muni usahay nga kasagaran nga malipong na. Malipong na ka. Og kanang mag-blurred na ang imuhang pananaw, imuhang vision. Og ang imuhang nerve signals mahimong ma-disturb. Morning, perminti gid na akong ginabalik-balik nga ang minerals importante gid kaayo ni diha sa imuhang lawas. Ang minerals mauni ang pagkaon diha sa imuhang cells sa lawas. Mauna nga, ang imuhang cells pakanagid na sa iyahang pagkaon nga mao ang minerals. Ug ang minerals ha, importante ni siya sa communication sa imuhang nerves. Kay kung kulang ka sa minerals, mahimong musignal og pain bisan walay injury. So mauna nga batiun nimo ang pagpanakit sa imuhang ulo bisan walay klaro nga rason. So unsaon man pag-support sa lawas sa tuang CMD ni Health Code International? So unsaon man dinhi

O karong buntaga, adunay nag-massage siya to ano, si Ma'am Liza. Matod pa ni Ma'am, sa una, murag normal na lang sa kuha ang migraine. Pero may gasakit ang akong ulo, ang akong mata, sakit yung kaayo. Pagmatanan ako sa buntag, sakit na gyud kaayo ang akong bation. Di gyud na ako ma-enjoy ang akong tibuok adlaw. Pero, sa diha nga nakasugod ko og inom sa CMD ni Health Code International, lami na gyud kaayo ang akong paminaw. Duha ka semana lang gani ko naginom. Nabantayan na gyud nako nga nawa na gyud ang pagpanakit sa kong ulo ug sa kong mata. So salamat kaayo Ma'am Liza sa imong testimonya no, sa imong kasinatian. Salamat kaayo sa imong paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. So nag-message usab no si Sir Roddy. Usa ka taxi driver. Matud pa ni Sir. Init og kapoy kaayo ko permi. Init daw kaayo permi ang iyang nasinati siguro. Then usahay maglabad gyud daw ang iyang ulo nga mao doy makapahunong sa iyang pagbiyahe. Pero sa diha nga nagsugod ko og inom sa CMD ni Health Code International, hinay-hinay na gyud nga nawa ang pagpanakit sa kong ulo ug dili na ko dali nga malipong. Salamat kaayo CMD caregiver. Salamat po kaayo Sir Roddy no, sa imuhang pagtestimonya paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Ug karong buntaga, salamat kaayo no sa inyong pagpaminaw dinhi sa tuong programang CMD Care Program. Ug magkita-kita ta karong Friday, May 1 ha. Dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Ug i-avail ang atong promo ug atong libre nga konsultasyon karong Biyernes adlaw. Karong May 1 no, adlaw Biyernes. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Paguban ka na ko karong buntaga.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc Jun Alcizar.
3: Usaka Doctor of Naturopathy.
2: DOH PITA.
3: Certified Naturopathic Practitioner.
2: Certified Well-Being Partner.
3: Member sa IIPA.
2: Kun International Iridology Practitioner Association.
3: Philippine Academy of Naturopathic Medicine.
2: Ug sa ANA.
3: American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert! Alert!
4: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo.
1: Eye care gold
4: para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert!
5: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay og nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata. Ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw. Nga kung mapasagdan, mo resulta kini sa pagkabuta. Og matod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
6: Eye Care Capsule, ang epektibong